Ilda Šaulić i njena nova stvar u sude u 13.50. Lagano privodimo i ovaj treći sat druženja lagano kraju. Peđa Jovanović, Aca Lukas i Teja Teirović to čekaju do kraja ovoga sata.